0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
6: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Velkommen til VM hos Esso.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesø. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
11: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
12: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker du det går greit,
15: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
1: Dere?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
2: Ja.
3: Ja.
4: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
5: Hei, hva heter du?
2: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
5: Du er ikke så dum, du, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Vent, vent. Det er nå.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
5: Nei, nå.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
9: Sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere. Der,
16: ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
18: P5 Hits er ny musikk.

0: Excuse por favor, el bilo no longer work, motor no start, no comprendo español, can you help?
1: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
3: Det tid og før og etter.
2: Mm. Stor bagasjeplass.
3: Stor frønk. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt på seng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Er det ikke nå?
1: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå.
3: Nei, men nå!
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
5: ja?
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Du, mandag.

0: Da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere. Der.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
0: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.

0: skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Excuse, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Hørte prinsess med sommerflørt.
10: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
9: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
10: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
9: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
10: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos prinsess.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
16: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
17: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
16: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
18: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
8: Ja! Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
10: Dere, er det ikke nå?
11: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå.
12: Nei, men nå!
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Hallo, det er sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så jeg legger på.
23: Ja, gjør det, du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: Talkmore.
25: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
26: Steinsprut.
27: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Har du sluttet å bruke Deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree.
11: Ja, hvor ellers?
10: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
16: Hei, Oda.
15: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
16: Ja.
15: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
16: De som bare handler en gang.
15: Hvorfor tror du det?
16: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
15: Riktig! Du er en liten smarting, du.
16: Ja, jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Jep. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
10: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
9: Og de har det også, ja.
10: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
9: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
12: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
12: Ja, sikkert.
13: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det er mye folk.
16: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: Trippelix er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: Trippelix er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangaan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangaan.no.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
15: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
16: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
15: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Husburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
16: Er det ikke nå?
17: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Nå.
18: Nei, men nå!

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og de har det også, ja.
1: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Hørte prinsess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
4: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk kanskje?
4: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos prinsess.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Ok, så

0: med ferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
5: nett. Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Jeg er så forvirret om dagen. For jeg, det viser seg at jeg er litt for dårlig i matematikk til å kunne se på fotball-VM.
1: Ja, jeg kan jo skjønne at mange synes det er et problem å få det her til å gå opp.
0: Ja, jeg skjønner ikke hvor kampene går.
1: Ja. Og få opp dette her også med fotball og søvn og jobb dagen etter.
0: Ja, det er vanskelig.
1: Jeg er så synd på dere, jeg føler med dere.
2: Skjønner du hvorfor lærer ligninger med to ukjente på skolen nå da?
0: Ja, det er det jeg gjør! Jeg burde jo ha fulgt med i de timene, Petter. Ja, altså, jeg forstår jo ingenting her. Altså, midnatt fucker meg plutselig helt opp. Det er sånn, ja, den kampen, sånn som Norge sin kamp som skal gå da. Den første kampen de skal spille skal begynne 0-0-0-0.
2: Ja, for det er ikke bare å følge det der sendeskjemaet. Er det så vanskelig?
0: Jeg synes det er litt vanskelig, fordi for meg så den kampen skal da på en måte egentlig begynne. Den begynner jo på onsdag. Den begynner jo ved midnatt på onsdag.
2: Ja, 12, altså 0-0-0-0.
0: Ja, ja, akkurat når onsdagen begynner. Ja. Så begynner den kampen. Men for meg så begynner egentlig den kampen på tirsdag.
1: Ja, for det er jo tirsdag da.
0: Det er tirsdag kveld.
1: Har man ikke lagt seg, så er det fortsatt tirsdag.
0: Ja, det er sånn, altså når klokka er når det tirsdag er 11:55, så er det 5 minutter den kampen begynner.
1: Ja,
2: da er det fortsatt tirsdag.
0: Ja, da er det fortsatt tirsdag. Ja. Men med en gang den kampen begynner, så er det onsdag.
2: Ja, kan du ikke bare tenke at da ser jeg den tirsdag kveld da?
0: Jo, jeg bare prøver. Det er jo det jeg gjør også, da. Det er jo det jeg sier at jeg gjør. Jeg bare, det gjør det hele litt forvirrende. Så hvis man skal prøve å for eksempel planlegge med noen, så viser det at det er ganske vanskelig.
1: Ja, for det kan bli misforståelser. Ja. Noen møter da opp natt til tirsdag 00, noen møter opp onsdag 00. Ja.
0: Og det er ikke alle som skjønner helt når dette her skjer, så den folkefesten vi skal prøve å få i gang den dagen, den blir ikke så enkel. Jeg prøver bare å få i gang noe enkelt, nemlig at jeg skal se den sammen med et par kompiser hos meg.
2: Ja.
0: Og allerede der har det begynt å bli noe problem at han gjennom å ligge over og sånt, fordi...
2: Ja, det blir sånn, eller at du går på skift da. Ja, du kan jo ikke starte litt sånn Airbnb i tillegg, bare ta noen 100 lapper disse.
0: Vet du hva, det burde jeg nesten gjort, for da kommer det sannsynligvis også alltid være noen der.
1: Ja,
0: som jeg kan se kampen
1: med. Og da slipper du å holde på med denne planleggingen selv. Da vet du at når han ringer på døra, da er det kamp.
0: Ja, det er for det foreløpig skolet her. Kjempedårlig!

0: Hei, hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum, du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
9: Ja, wow!
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
13: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
12: Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer.
13: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Her

0: Akkurat nå har jeg altså oppdaget drømmejobben, drømmesommerjobben, og så har søknadsfristen gått ut.
1: Nei, den er kjedelig.
0: Ja, det er veldig smell.
2: Da blir du støkk her da.
0: Da blir jeg sittende her da. Men det er jo noen som har fått denne jobben her, og det er folk jeg nesten gjerne vil komme i kontakt med, for jeg synes dette høres veldig gøy ut. Det er nemlig en drømmejobb for alle som er glad i fotball-VM dette her.
1: Ok, hva går denne jobben her ut på?
0: Å få betalt for å sitte og se på fotball.
1: Hæ? Bare sitte og se på kampene?
0: Ja, det er helt riktig.
2: Og hvem sier at verden bare blir dummere og dummere? Ja,
0: dette er vel et tegn på at det kanskje gjør det, men allikevel, det her handler da om at lavpriskjeden Extra har nå en sånn kampanje gående, hvor hver gang en kommentator bruker et visst ord, så setter de da i gang noen sånne tilbud hos de eller noe sånt. Så denne jobben her går ut på å sitte og følge med på når en fotballkommentator sier ordet billig.
1: Og det er det?
0: Ja, det er det.
2: Det var en billig sjanse.
0: Ja, billig straffe for eksempel er ganske vanlig å si. Billig frispark. Så billig brukes ganske ofte i løpet av en fotballkamp. Og da skal man rett og slett sitte og trykke på en knapp hver gang det skjer.
1: Ok, så man skal egentlig ikke følge med så mye på kampen, man skal følge med på kommentatoren?
0: Ja, egentlig mest på kommentatoren, ja. Sånn sett så trenger man ikke å være fotballinteressert engang for å holde på med dette.
1: Men dette her får man betalt for?
0: Ja, man får da betalt per match. Det står her at det er 900 kroner per kamp etter klokka 9 norsk tid, og det er nesten alle fotballkampene da.
2: Å, det er kveldstillegg?
0: Ja, det er kveldstillegg. Wow. Og nattetillegg.
2: Eller røde dager og...
0: Det vil jeg tro! Ja. Det står at det eneste man trenger er lynraske reflekser, høy toleranse for TV-fotball, elendig døgnrytme, alle disse tingene har jo jeg. Konsentrasjon over tid, der er jeg litt dårlig. Blære som holder 45 minutter sammenhengen uten pause.
2: Og der er jeg god faktisk. Du kan låne blæren min, Ken.
0: Ja, ikke sant? Jeg har jo alt dette bortsett fra blæra.
1: Ja.
2: Men jeg tenker, nå får du ikke noe spennende, Ken, men hvis du tar en shot da, hver gang han sier billig, så har du det.
0: Ja, kanskje jeg skal begynne med det da, bare så for meg selv på en måte.
2: Ja, bli drikkelek.
0: Ja, men det er fint. Da får jeg være med litt uansett, liksom.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
10: nett. Ok, sommerferien.
9: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
9: Fisketur.
10: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
10: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
17: Vent, vent. Der nå.
18: Vi skal ha et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Venter du nå?
17: Nei.
19: Nå?
17: Nei, nå!

0: oss I skrifteboksen, så tar vi det med resten av landet, vi vet du. Du kommer til å få til livet sånn.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Her om dagen så jeg eksen med den nye dama. Pulsen steg, og jeg følte meg dritt. Men da jeg så henne på nært hold, så ble jeg glad, for jeg synes jeg så bedre ut enn henne.
2: Det dritgøy, vet du hva? Det må jo være det beste, ja. Å sitte igjen med den følelsen, og tenke sånn, vet du hva? Han gikk for noe som ikke var like bra som meg, kanskje?
0: Ja, og nå har du revet av det plasteret, så nå ja. Trenger du aldri oppleve det der igjen, og du fikk det der til å være en fin opplevelse.
2: Ja, jeg tenker at hvis det sånn man må tenke for å ha det bedre, jeg med på den.
0: Ja,
2: jeg
3: med på den. Men du har ikke tenkt sånn, kanskje hun hyggeligere enn meg, kanskje det litt lettere å ha med å gjøre.
0: Kanskje jeg bedre I matte.
3: Ja, selv om hun kanskje støggere sko og litt kjipere genser, liksom.
2: Ja, vet du hva? Jeg tenker sånn der, det veldig dumt å på en måte skulle sammenligne seg selv med andre, og jeg føler at man skal være en girls girl, man skal ikke tenke sånn, jeg så bedre ut der, men hvis du liksom med sånn brudd, eller ikke helt har kommet deg over eksen, og det det som skal til, at du sitter her og tenker sånn, men jeg ser jo bedre ut enn henne. Ja. Vet du hva? Jeg støtter den da. Hvis det hjelper deg med å komme deg over han, vet du hva? Kjør på.
0: Man skal ikke sammenligne seg selv med andre, med mindre det man selv som kommer godt ut av det.
2: Ja.
0: Da det bare å fortsette med det.
3: Og så var han dårlig I sengen, og det var liksom, ha dårlig hygiene.
0: Ja, det står det faktisk ikke noe om her.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
8: Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
16: Prinsess med sommerflørt.
17: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
16: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
17: Ja, ikke like romantisk kanskje?
16: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
17: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det. Hos prinsess.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
18: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Hvis man er i offentligheten, så får man noen rare forespørsler, og Martine Lunde her har fått noen av de rareste av dem alle.
1: Ja, fordi at det er en lytter her på P5 som sender inn noen snapper til oss, og det, jeg elsker å få inn snapper fra lytterne våre, og jeg synes det er veldig gøy å lese de. Men i går så fikk jeg meg et lite sjokk, for da var det en henvendelse til meg.
0: Ja.
1: Ja, og da handlet denne henvendelsen om at dette var en invitasjon til å komme på en swingersklubb i Moss.
0: I Moss?
1: I Moss.
0: Og det er jo min hjemby. Ja. Og jeg visste ikke at det var så godt swingersmiljø som det tydeligvis er i Moss.
1: Vet du hva? Er det noen jeg tror er gode på swingers, så er det masse folk, altså.
0: Takk for det, holdt jeg på å si.
1: Altså, jeg ble tilsendt av hjemmesiden, med der hvor det sto om samtykke, samtykkeskjema, måtte fylle ut, og hvilke regler som gjaldt på denne swingersklubben, da. Og jeg var hjertelig velkommen til å komme.
0: Og jeg må jo bare spørre da, hvor mye frister det? Altså, har du allerede fylt ut skjema, eller ligger du litt bakpå der?
1: For å si, så har jeg ikke tatt praten med typen enda.
0: Nei, det må du hvertfall gjøre.
1: Jeg vet ikke hvor gira han er på det. Jeg får høre om han etterpå. Han er litt opptatt med fotball-VM om dagen, så kanskje vi må ta det litt senere.
0: Eller kanskje det er akkurat nå du må gjøre det. Jeg tror han er såpass distrahert nå, at jeg tror han kunne vært på en swingersklubb i Moss i sånn 8 timer og ikke merket det selv.
1: Eller om jeg hadde vært, han hadde ikke merket at jeg var der. Nei, det er veldig, veldig hyggelig med forespørsler om å møte opp steder og hyggelige meldinger på Snap og alt det der. Men swingersklubb, jeg tror ikke det er min greie uten at jeg har testet det, så jeg tror ikke det er for meg.
0: Ok, selv ikke i Moss?
1: Jeg tror ikke det. Kanskje Oslo?
0: Swingersmiljø i Oslo har ikke sjans. Du merker jo nå at, altså, har swingersmiljøet i Oslo kontaktet deg?
1: Nei, de har ikke det, så jeg får kontakte med de, og skal jeg se nettsiden om det er noen andre regler der, så vi ser om jeg vurderer det.
0: Da ser du, det er swingersklubben i Moss som er mest frem på når det kommer til rekruttering.
1: Hvis folk begynner å sende meg forespørsmål om å komme på swingersklubben nå, ikke gjør det, jeg er ikke interessert.
0: Okay.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Takk, vi har altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi er nå inne i høysesongen for surr, og kan man gjøre noe med det? Vi må jo prøve å se om vi kan finne noen tiltak her da.
1: Det hadde vært veldig greit, for jeg surrer så ekstremt mye.
0: Hvor ofte glemmer du ting?
1: Hele tiden. Jeg vil si hele tiden, og det kan være sånn, for eksempel da, før jeg reiste til Mexico, så gjemte jeg Mac-en min på et sted hvor jeg tenkte sånn, her er det lurt å legge den.
0: Sånn, sånn ikke noen skal bryte seg inn og ta den?
1: Ja. Ja. Aner ikke hvor jeg har lagt den.
0: Du har ikke funnet den enda, nei.
1: Nei, og det er 3-4 måneder siden jeg reiste til Mexico, så jeg har ikke Mac lenger, for jeg vet ikke hvor jeg har lagt den.
0: Da trenger du alle de tipsene som kommer i den saken her fra NRK.
1: Ja.
0: For de skriver nå om at på sommeren så glemmer man altså veldig mye mer enn man gjør resten av året.
1: Ok.
0: Blant annet så i løpet av sommeren i fjor så ble det gjenglemt litt under 50 000 ulike gjenstander på Oslo Lufthavn Gardermoen, for eksempel.
1: Ja, og herregud, da kan jeg tenke meg at de finner mye rart.
0: Ja, halvparten av det tror jeg AirPods.
1: Ja.
0: For det er liksom klassikeren, den går. Igjen.
1: Jeg også har glemt det tidligere på flyplassen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Men det er jo noen ting man lurer på, sånn som jeg også kan finne på å glemme en del ting. Og noen ganger så har jeg tenkt sånn, er det fordi jeg er idiot? Altså fordi hjernen min ikke fungerer helt, at den ikke klarer å skjønne at ja, der ligger det noen nøkler, de skal du selvfølgelig ha med deg, hvis du skjønner hva jeg mener. Og heldigvis da, ifølge denne saken, så er du ikke idiot, selv om du glemmer litt. Det står at smarte folk glemmer like mye omtrent som folk som ikke er like smarte på mensattesten.
1: Oi, ja, men det er godt å høre.
0: Ja, ja. Det er en psykolog her, Egon Hagen, han sier at for smarte folk så er liksom et par med AirPods litt sånn irrelevant i det store bildet, så de også glemmer det, helt eller rett som det er da. Men det er noen fine tips her. Jeg vet ikke, de høres nesten litt sånn litt for enkle ut, hvis du skjønner. Men okay. Jeg tror kanskje dette kan funke. Tipsene da, for å ikke glemme igjen sånne hverdagsting hele tiden, det er for det første så er det da å planlegge på forhånd hvor ting skal plasseres. For eksempel sånn, når du går på trening, da ligger alltid de og de tingene der.
1: Ja.
0: Som du skal ha med deg. Hvis du, la oss si at du har en liten sånn som jeg har, et litt sånn bord ikke så langt ut fra utgangsdøra mi.
1: Ja.
0: Der legger jeg som regel ting klart til de ulike tingene jeg skal.
1: Ja, det er smart. Sånn,
0: da er det sol, da legger jeg de der allerede. Jeg legger solbrillene der før jeg går og dusjer.
1: Det er veldig smart.
0: Så ligger alt bare der, nøkler og visakort og sånn. Det ligger liksom klart der da.
1: Ja.
0: Så det er et av tipsene. Og så står det, hvis det oppstår en uforutsett eller en ny situasjon, så si høyt hva du gjør. Så det er visst en av tingene, at du skal liksom gå bort og bare sånn, åja, ok, nå ble det sånn, da har jeg lagt solbrillene mine oppå den hylla. Så må du si det.
1: For da skal man huske det bedre.
0: Da skal man liksom huske det.
1: Ok, interessant.
0: Så dette kan du jo teste da, og se om det gjør at du ikke glemmer ting hele tiden.
1: Jeg skal prøve det.
0: Jeg glemmer snusboksen min hvor som helst, for eksempel.
1: Ja, ikke sant.
0: Så nå sier jeg bare, nå legger jeg snusboksen min oppå hodet til Martine Lunde.
1: Ja.
0: Da vet jeg hvor den er.
1: Sitter jeg der med den da?
0: Ja.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen.
3: Det nå.
4: Hør nå.
3: Vi skulle...
5: 400 gram marinert I trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Har du sluttet å bruke deo?
14: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
13: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
14: Ja, hvor ellers?
13: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
14: Nei.
13: Jo.
15: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
16: Excuse, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
17: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Vi tar imot dine synder i skrifteboksen, og du vil sannsynligvis også få tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Sist uke skulle jeg fly og ble stoppet i sikkerhetskontrollen. Men jeg hadde helt glemt å flytte en spesiell ting fra håndbagasjen til kofferten min. Nemlig vibratoren.
2: Nei!
0: Kan love dere at vakta i sikkerhetskontrollen ble rimelig rød i trynet da han måtte konfiskere håndbagasjen min og holdt opp en neonrosa womanizer?
2: Nei, stakkar! Nei, hvem det flaust for? Er det flaust for han som står der og skal gå gjennom baggen, eller for hun?
0: Vet du hva? Det jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror det er jo et deilig møte i flauhet da.
2: Ja.
0: Hvor man står litt sammen om det, tror jeg. Og bare begge later sånn, å nei, men onkel, det sa du ikke. Nå, midt i juleselskapet på julaften, det skjedde aldri. Vi bare later som det ikke skjedde.
2: Det der må være så grusomt flaut.
0: Har du opplevd noe lignende selv?
2: Absolutt ikke.
0: Nei, ikke ærlig.
2: Nei, du har ikke det.
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Du pleier ikke å ta med deg
0: womanizer
2: på tur.
0: Jeg womanizer.
2: Nei, ikke sant. Men altså, jeg tenker jo sånn, du er tillit, dette kan skje den beste.
0: Ja.
2: Men jeg har faktisk et tips også, og det er at det der skal man være litt forsiktig med, for det er i noen land så er sexløketøy veldig ulovlig.
0: Ja!
2: Så hvis du har med deg det inn i landet, så kan du få en kjempestor bot. Så hvis du da blir oppdaget med det i håndbagasjen, da kan du få bot og fengsel.
0: Ja,
2: jeg tror det er sånn Dubai og sånn blant annet, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så ta en liten research-runde hvis du er en av de som alltid har med neonrosa womanizer i håndbagasjen.
2: Ja.
0: Og du er selvfølgelig tillit.

0: er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får Folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg Folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Åh, sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Jeg og Martine har fått ris nå, for vi har glemt noe, Petter.
1: Ja, jeg blir litt stresset, for du pleier å være veldig gladlaks i dette studiet, og nå er du litt skuffet over oss, for at det er noe vi har glemt, og du mener selv at du fortjener blomster og kos.
2: Ja, men hva er det folk da har lyst på i livet, sånn stort sett da? Ja, hva er det, tror dere? Hva ønsker mennesket seg? Det ultimate et menneske ønsker å bli?
1: Elsket.
2: Det er helt riktig, Martine. Kjærligheten. Vendel og jeg har bursdag i dag. Vi har 4 års bryllupsdag. Vi har gått fra lærebryllup, som 3 års bryllupsdag heter, til blomsterbryllup etter 4 års bryllupsdag.
0: Petter Pilgaard, hvordan i all verden skal jeg og Martine vite det?
2: Dere følger med på alt mulig greier i media, sånn. Har du ikke fått med dere at 17.
0: Jeg har ikke notert ned. Å, Petter og Vendela gifta seg på denne datum for 4 år siden.
1: Det har
0: jeg
1: ikke.
0: Jeg følger med på Se og Hør. Jeg gjør det, altså, men... Nei.
1: Ja, og Petter, vet du hva, jeg vet veldig mye om livet ditt etter å ha sittet her med deg. Jeg vet når du går på do, jeg vet hva du spiste til middag i går, jeg vet hvor du spiste etter måten.
0: Vi vet for mye, Petter.
1: Men akkurat bryllupsdagen din, den har du ikke snakket sånn ekstremt mye om her. Du har snakket ganske mye om andre ting som kanskje ikke betyr så mye.
2: Nei, men da, ja. Hør på, ja.
1: Ja, men,
2: ja. Men da skal jeg se, nå snakker jeg om det nå, skal jeg se om dere husker det til neste år. Ja. Men det som er litt sånn gøy, vil dere vite hva 4 års bryllupsdag, hva det liksom symboliserer?
1: Ja.
2: Ja, det symboliserer et forhold som slår rot, vokser og blomster i takt med at dere bygger videre på ekteskap.
0: Hvordan skal dere feire, Petter?
2: Du vet hva, vi gjør som Vita og Vanda. Vi skal på Grotto, den restauranten. Så det ble masse føss med at de hadde lyst opp da de skulle ta bilder av maten.
0: Skal dere ta bilder av maten?
2: Nei, det skal jeg ikke. Jeg tenkte jeg skulle for en gang skyld ta bilder av min fru.
1: Oi, så koselig. Du vet, jeg har sånn lys som Vita og Vanda hadde med seg på Grotto. Så hvis du vil låne det, så kan du låne med deg det og ta litt bilder av supermodellkjæresten din.
2: Ja, har du ladet den opp? Er det full batteri?
1: Altid full av da. Jeg er influencer, Petter.
2: Ja, det er det jeg vet. Så jeg kommer til å bli sliten i morgen. Jeg droppet feiringen i går, jeg vet. Jeg skal feire kjærligheten. Jeg er ikke så opptatt av den fotballen.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Kom så fort jeg kunne.
11: Godt å se deg igjen, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
13: Så det er Lillipad.
14: Hva du? En gammel mannleke?
12: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
12: Toy Story 5.
13: Leker til lek, men tech til alt.
12: Er lekenes tid forbi?
15: Skjermene tok over!
16: Vi må snakke sammen, apparat.
17: Ha da, leker.
18: Skrivna! Jabla spingere!
12: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
23: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
22: Og den var det jo, ja.
23: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
22: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
24: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Elon Musk verdens rikeste mann. Men hvor mye penger har han egentlig?
1: Du vet hva, han nå god for 12 000 milliarder norske kroner. Jeg setter litt perspektiv, oljefondet vårt, altså alle oljeinntektene våre i det fondet verdt 22 000 milliarder kroner. Da det cirka ish halvparten av det. Det en fyr liksom, som eier etter at SpaceX, dette romfartselskapet og alt mulig ble på børs, og Tesla og alt mulig. Hvor mange grandiser da, tror du liksom, for å snakke litt sånn norsk? Sånn,
0: ja, ikke sant, for å oversette, for det jo så mye penger at det blir helt sånn absurd.
2: Man klarer ikke å se for seg hvor mye penger det faktisk
1: Nei.
0: Kan jeg gjette da, en milliard grandiser?
1: Du og Martine?
2: Jeg tipper, hvor mye koster en grandis? Det er ganske dyrt om det.
0: 50 spenn, kanskje.
1: Ja, men det tror jeg ikke Elon Musk bryr seg så veldig om hva den koster.
2: Jeg tipper 2 milliarder grandiser,
1: 200 milliarder grandioser. Det vil ta 5000 år å produsere så mange grandiser som Elon Musk nå har råd til. Tenk deg, boliger i Norge da. Vet du hva? Elon Musk alene kunne kjøpt opp alle bygninger i hele Norge han.
2: Å herregud, det helt insane. Og jeg fikk faktisk opp en TikTok om det, at hvis man skal telle til 1 trillion, da, som så mye penger som man har nå, så ville man faktisk brukt 31.688 år på å telle til det.
1: Bare å telle det, liksom?
2: Ja,
1: herregud. Men tenk deg at man kunne kjøpt opp alle bygninger i Norge anslått å være verdt sånn cirka 10.000 milliarder kroner. Han har fortsatt liksom et par tusen milliarder ekstra etter å ha kjøpt opp Norge. Og hvor lenge da, tror du at Erling Braut Haaland da, for å være litt dagsaktuelt, må jobbe men vi la oss si fra klubbinntekten altså, som anslått sånn rundt 339 millioner kroner.
0: Ja, for han tjener jo ikke dårlig Haaland, han ikke Norges minst betalte fotballspiller akkurat.
2: Han jo ikke det, men Elon Musk ser jo sikkert på han som fattig.
1: Ja, han i fattigløsen der, vet du hva driver
0: han
1: med.
0: Han måtte vel kanskje jobbe til pensjonsalder da, 67 år.
1: Ja, du Martine.
2: Nei, jeg tror han måtte vært fossil,
1: ja, det helt riktig faktisk, Martine, du vinner denne. Haaland må jobbe i rundt 36.000 år for å tjene like mye som det Elon Musk verdt i dag.
0: Så kan man jo spørre seg selv, liksom, hva skal han med pengene? Hvorfor donerer han det ikke bort et eller annet? Altså, hva skal han med det?
1: Han har kone, vet du, det koster penger.
2: Han har vel flere
1: og masse barn. Ikke sant, det er ikke billig med barn om den.

0: ikke om du har fått med deg, Martine Lunde, men jeg liker å løpe.
1: Vet du hva, Vidalil? Mm. Jeg følger deg på Instagram. Mm. Ja, jeg ser noen Strava-poster i nyhåndet. Mm. Jeg løper en del. Ja.
2: Kaster du på håret, se? Liksom, prøver.
0: Nei, nei, det er ikke så lenge siden jeg fullførte mitt første maraton.
1: Og det så jeg også, for du hadde betalt dyre dommer for tre bilder av deg selv.
0: Ja, jeg løper ikke og legger... Altså, jeg legger det jo ut på sosiale medier. Ja,
2: du løper ikke for å løpe, men du løper for å kunne ta bildene.
1: Altså, man, har ikke løpt, man har ikke løpt hvis ikke det er dokumentert på Instagram. Da har man ikke løpt.
0: Og så har jeg vært veldig glad for den der løpebølgen som kommer, har kommet til Norge. Altså, alle er ute og løper. Jeg vet ikke om dere også har slengt. Petter er litt på gang.
2: Jeg
0: mest glad
2: i løpetid, det. Ja.
0: Det er en løpebølge i Norge nå. Alle løper, alle jogger.
2: Ja, det er derfor jeg holder meg unna. Jeg skal ikke gjøre som alle andre.
0: Nei, men Petter, dette her er bra for folkehelsa. Det er sunt, det er fint. Det er fysisk aktivitet.
2: Men må man vise det til alle hele tiden? Ja, altså, kan man ikke gå ut i skogen og kose seg der?
0: Jeg har tenkt at det kun er positive sider ved denne løpebølgen frem til i går.
1: Åja.
0: For da tenkte jeg at nå må jeg ha meg et nytt mål. Nå har det store målet vært frem til sommeren å løpe dette maratonet. Nå må jeg ha meg et nytt mål. Tenkte da gå inn på sånn her trail running side for å melde meg på. Det er et løp i Geilo. Det melder jeg meg på.
2: Jeg skal ikke løpe.
0: Utsolgt? Nei, det var helt fullt. Så da går jeg inn på... Nei, ok, da løper jeg dette her i Eidsfjord. Der er det jo vakkert og fint og fjell og... Utsolgt.
1: Nei, alle løper om den.
2: Ja, men utsolgt er det ikke alle som får lov til å være med. Ikke naturen stor.
0: Ikke sant, man skulle tro det, men det er bare så mange plasser per løp. Og men, nå er alt ut, altså det er utsolgt overalt.
1: Men jeg har et spørsmål, må man være med på de løpene? Kan man ikke bare ta den runden på egen hånd? Uten å være med på et løp?
0: Hæ?
1: Kan du ikke løpe akkurat den strekningen uten å være med på løpet oppe i Geilo?
0: Hva mener?
2: Det er ikke det, de slipper masse folk og kan løpe når du vil.
0: Ja, det er så rart.
1: Så på betaler du for det?
0: Nå var mikken til Martine, den ble helt sånn, den funker ikke. Der forsvant du helt. Der forsvant Martine.
2: Ja, men da kan jeg fortsette det Martine sier.
0: Oi, der forsvant Petter også.
3: Kan du ikke bare løpe når ingen andre gjør det?
0: Nei, jeg hører ingenting. Hører du noe bakgrunnsstøy?

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
7: Serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kort, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

0: Bekjenn dine hemmeligheter og brandfakler I
1: skrifteboksen.
0: Og I dag det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skulle bare se litt av fotballkampen I går. Men så skåret Haaland, og da måtte jeg jo se litt til. Og så ble det 1-1, og veldig spennende. Så da ble jeg sittende. Og så skåret Haaland igjen, og da tok jeg meg bare en øl til, og da Østergaard skårte Norges tredje mål, da røk jeg ut på. Våknet for 15 minutter siden, og har nå ringt til sjefen min, og meldt meg som syk. Først og fremst dårlig samvittighet overfor kollegaene mine.
2: Ja, jeg tenker kanskje ikke helt dagen I dag man skal skylle på noe annet hvis man borte enn at man har vært på fylla og sett på kamp.
0: Det sterkeste prestasjonen her at han fyren her ringer sjefen, sier jeg syk, og så går han inn og skrifter på P5.
3: Ja, det veldig gøy, men vet du hva? Jeg tror ikke han den eneste som gjør det der I dag. Det tror jeg ikke. Og dette minner meg litt om da Justin Bieber hadde konsert I Oslo, og alle jentene hadde mensensmerter samme dagen, fikk læreren best å se om. Og da litt sånn, læreren tror ikke på det, men de lot jo gå.
0: Ja, og hvis du da har en jobb da, hvor du ikke kunne avtale, for kjæresten din, Martine, avtalte vel at han kunne komme inn sent I dag?
3: Jeg tror han styrer det litt selv, så jeg ganske sikker på at han ikke på jobb, eller på vei til jobb nå, nei.
2: Mm. Og Ken tok fri I dag.
0: Ja, nettopp.
2: Så han rutinert, da.
0: Han har tatt en feriedag, rett og slett. Ja. Så det kan jo være tips til neste gang, da, fotballsupporter her, at bare ta deg en feriedag før neste kamp som går midt på natta, og det blir god stemning, og vi kan jo vinne flere kamper.
2: Ja, jeg tenker vi må vel tilgi han, han gjorde det for landet, da.
3: Det var så tillit. Ja. Jeg støtter 100%
0: for Norge.

er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og

0: Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Siden sist så har jeg hatt fri for å være hjemme og dyrke VM-feberen min.
1: Ja, det var flere som lurte på hvor du ble av i går.
2: Ja. Er det greit, liksom?
0: Ja, det er jo en diskusjon jeg og Martine tok litt i forkant. Jeg føler at jeg landet på ja og Martine litt på nei.
1: Nei, vet du hva? Jeg endret mening.
0: Ja, du gjorde det.
1: Jeg støtter deg 100%, Ken. For så mye FOMO jeg hadde da jeg våkna i går, og så den folkefesten som hadde vært i hele landet. Ja. Og herregud, jeg følte liksom at jeg har gått glipp av det største som skjedde dette året.
0: Ja, så man ikke var med på 17. mai.
1: Ja,
0: på en måte.
1: Veldig sånn. Ja. Så jeg støtter deg 100% at du tok fri.
0: Ja, men det er deilig, for nå, altså, dette her var jo en varslet katastrofe, men nå har jeg komplett VM-feber. Nå er det ingen vei tilbake. Nå er jeg som en unge igjen. Jeg har egentlig tatt ferie allerede, bare så dere vet det. Jeg er her på en måte i, rent sånn fysisk, men jeg vet ikke om jeg er her helt i ånden, egentlig.
1: Men det er jo ikke så lenge til Norge spiller neste kamp. Tar du fri da også, eller?
0: Nei, jeg har søkt om fri, men jeg har ikke fått...
3: Har du gjort? Skal du søke på hver eneste?
0: Jeg har allerede gjort det, jeg har bare fått avslag.
3: Hva gjør du da, dritter du deg? Melder deg en syk, da?
0: Ja, nei, da må jeg nok rett og slett bare stå i det, så får vi se hvordan det går. Da må jeg sitte oppe på natten, tror jeg. Ja. Den kampen begynner jo, to er ferdig fire, og så blir det en timesøvn som jeg kommer hit.
3: Ja, det er ikke bare å legge seg litt på dagen, da. Så bare døgne rundt, og så komme rett hit, og så hjem etterpå.
0: Jeg tenkte det er det jeg må teste, da.
1: Ja. Jeg synes du skal gjøre det. Du kan ikke gå glipp av det.
0: Nei, jeg tror faktisk ikke jeg rent fysisk får det til nå, for nå er det kjørt, altså.
1: Men fortell, hvordan var det?
0: Det var komplett kaos. Vi var bare to stykk, to menn på godt over 40, som begge har gledet seg i da rundt 30 år til dette øyeblikket her. Så det var jo fullstendig overtenning, selvfølgelig. Fullt kjør, slumber party. Altså, det var min kompis Ali som var på besøk. Sovover. Så vi satt der på en måte i pysjen og så det som var av fotball, da. Og så synes jeg det er litt klassisk, for det er jo, det finnes liksom en partypuper i hele Norge. Altså, nå er det til og med liksom jobben er sånn nå, ja, det kan godt få fri for å se på fotball. Altså, det er sånn barneskoler bare sier sånn, du kan skulke, det er ikke noe farlig. Men det er jo en som ikke bryr seg. Så da jeg våkna i går, litt sånn der, fortsatt litt sånn i jubelrus etter at Norge hadde vunnet kamp, men litt sånn skjør også.
3: Jeg var full, liksom?
0: Ja, om jeg var, ja. Altså, jeg var sprutings, ja. Petter, det var ikke noe tvil om det. Så når man våkner da og er litt grann skjør, rett inn, og så er det bare, her er ditt skatteoppgjør.
1: Nei!
0: Jo, det er så klasse, skatteetaten. Det er de eneste som ikke feirer. De gir fullstendig bengere.

0: Vi spurte om du har lyst til å sende en hilsen til noen du enten elsker eller hater. Det virker som det er hatet som traff.
1: Ja, det faktisk, gjorde det.
2: Du pleier som regel å være så, for at det er visst nok vanskeligere å gi skryt da, ja, enn å rante.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Men det var veldig morsomt å lese det vi fikk inn på snappen, så fortsett å sende hilsener, om det er til en kollega du misliker, en god venn eller en ex eller hva som helst. Ole, han sendte inn en snap, og det han skriver er: «Jeg har i dag en beskjed til jobben. I dag kommer en uforventet oppsigelse.» Nye eventyr venter.
0: Det er en som skal si opp, rett og slett.
1: Det er en som skal nå si opp jobben sin. Det synes jo jeg er morsomt, at han sender inn det til oss før sjefen vet det.
0: Ja, det synes jeg er helt nydelig. Det virker som han er fast bestemt på det også. Da tenker jeg bare sånn, lykke til, da har du sannsynligvis landet på riktig avgjørelse.
2: Men som sjef, da er det gøy å si sånn, ja, det er morsomt, det kom jeg da litt i forkjøpet her, for at jeg hadde tenkt å si det opp først, men jeg rakk det ikke liksom.
1: Ja. Ja, eller at vi outa nå, og sjefen hører på, kjapper seg siden opp før Ole kommer på jobb. Men nå har vi ikke sagt hele jobb, men det er hele navnet hans da.
0: Nei,
1: det er mange Ole der ute.
0: Men jeg tror ikke alle sjefer bare kan gå ut nå og bare sparke alle på jobben, sånn i tilfelle det er Ole liksom. Det blir jo litt rart.
1: I morgen får vi vite at alle Ole på alle jobber har blitt sagt opp.
0: Ja.
2: Men lykke til da, Ole.
0: Ja, lykke til
2: på nye eventyr.
0: Så, ja. Og så fått inn en melding fra kapteinen. Han har lyst til å hilse til noen han ikke liker så godt.
3: God morgen, P5 Hits. Det er kapteinen her. Jeg har lyst til å sende en stor, og da mener jeg stor hilsen til skatteetaten. Thank you for fucking nothing.
1: Hva skulle tro det var deg, Ken?
0: Jeg skulle tro det var meg. Forbannet på skatteetaten, ja.
2: Han sa det for deg, Ken.
0: Han gjorde det.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Skal vi grille i dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
4: Der ute i år rygger han to i spann.
3: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: i frokostshowet så har Martine Lunde funnet Mac'en sin.
1: Og endelig, jeg har vært så bekymret. Jeg har vært sånn, ok, så har noen stjert den. Jeg har beskyldt typen min for å ha solgt den. Jeg har også beskyldt kompisen til typen min, for han sov på sofaen en natt mens jeg var i Mexico, fordi jeg hadde vel sett noen fotball eller et eller annet, så han sov over. Så jeg har beskyldt kompisen til typen min for å ha stjålet den, så sorry for det, Tage.
2: Han heter Tage, har du taget
1: den Mac'en? Har du taget Mac'en min? Så det har vært et kjør hjemme, for å si det sånn. Jeg har endevendt hele leiligheten. Og så, for et par dager siden, så tok jeg det grepet om å få en venninne til å skrive en sånn synsgruppe på Facebook, sånn, hvor er Mac'en hennes? Og denne synske damen på Facebook, hun skrev at det var et skap med noe tøy over. Og jeg har jo ryddet hele klesskapet mitt og alle skuffer og gitt bort alt, så jeg var sånn, det kan ikke være en skuff jeg har misset der.
0: Nei.
1: Så jeg tok en runde i går igjen i noen skuffer og var sånn, det er ikke her. Og så fikk vi også noen tips fra lytterne her på morgenshowet som skriver, eller på frokostshowet, som skriver, Eli, hun var sånn, tipper Mac'et til Martine ligger under madrassen i senga hennes.
0: Ja.
1: Jeg sjekket der, den var ikke der. Det kunne vært et sted jeg hadde lagt den, men den var ikke der. Aina, hun skrev at den lå mellom noen genser i en skuff. Det går ikke, for jeg har gitt bort alle klærne mine nesten og ryddet alle skuffene. Det var en annen som skrev at det var under skuffen på konfyren. Gikk og sjekket der, jeg har ikke noen skuff under der, så den var ikke der heller.
0: Oi, den der, ja, der hvor den ligger ulike sånn plater og sånt. Mm.
1: Ja.
2: Inne i konfyren kanskje, for at den bruker du ikke så mye.
1: Ikke sant? Nei, så jeg leite overalt, og i går så sa jeg typen min, jeg bare, nå, dette begynner bare å bli skikkelig skummelt, liksom, fordi at nå har den vært borte så lenge. Den er åpenbart ikke i den leiligheten her. Jeg har sjekket overalt, og han sier, har du sjekket ordentlig godt i sofaen? Jeg bare, ja, jeg har gjort det. Jeg har sjekket bak alle puter, alt mulig. Den er ikke her. Jeg bare, er du sikker på at kompisen din som sover ikke har tatt med seg feil når han har sovet på sofaen? For jeg
0: fortsatt
1: føler,
0: Tage sin skyld, ja.
1: Det er fortsatt Tage sin skyld. Og han da sender melding til Tage. Du har ikke en ekstra Mac, eller? Og Tage da svarer sånn, nei, jeg har ikke det. Og i det han da får svar, så finner jeg Mac'en min. Og jeg har sittet på den i 3 måneder, for den lå under sofaputa. Så jeg har sittet på Mac'en min i 3 måneder uten å merke det, og jeg har beskyldt alle rundt meg, og Magnus, typen min, han sa da han bare, tenk å ha så lite selvinsikt at du ikke klarer å skylde på deg selv her, at du tenker at det er alle andre sin skyld. Du har beskyldt meg for å ha solgt den, du har beskyldt kompisen min for å ha stjert den, og nå når du til og med har funnet den, da var jeg sånn, det må ha vært Tage som har lagt den under deg. Det må ha vært Tage. Han bare, du har ikke selvinsikt, fortsatt, du fortsetter å skylde på Tage, men det må være Tage sin skyld.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Kom så fort deg, Gunnar.
8: Godt å se deg igjen, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
10: Så det Lillipad.
11: Hva du? En gammel mannleke?
9: Hæ?
12: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
9: Toy Story 5.
13: Leker til lek, men tech til alt.
9: Er lekenes tid forbi?
14: Skjermen tok over!
15: Vi må snakke sammen apparat.
16: Hva da, leker?
17: Skrivna! Ja, plass fingre!
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
21: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Tilværelsen er beinhard for norske journalister i USA om dagen. De må skrive masse saker fra fotball-VM, men så spiller Norge bare kamper en sjelden gang.
1: Ja, for det er ikke så ofte. Nå er vel neste kamp, er det natt til tirsdag eller noe?
0: Ja.
1: Og så neste er noen dager etterpå igjen. Det er jo ikke kamper hele tiden for Norge.
0: Nei, og de er jo på jobb, så ja. De må jo tross alt jobbe. Og siden de er journalister, så må det jo være journalistikk de skal jobbe med da. Nå har 8 journalister fra Dagblad gått sammen om å skrive en sak. Maria Ulvevade, Bendik Riese, Henrik Myrvold Simensen, Mathias Ytterstad, Henrik Jorsland, Vegard Kristiansen Kvale, Sofie Losen og Hans A. Vedlogg har nå gått sammen om en nyhetssak. Og bare for å sette det litt i perspektiv, så den liksom mest kjente journalistiske saken noensinne på en måte, Watergate, da president Nixon måtte gå av på grunn av journalistikk. Det er ganske rått liksom, da man har fått ned en verdensleder. Det var det 2 folk som stod for.
2: Ja.
0: 2 journalister var det som jobbet med det.
2: Ja, men nå er de fotballen, nå skal de gå som lag her også.
0: Ja, det er sant, de spiller sammen på lag.
2: Ja, ja.
0: Og det er da 8 journalister som har følgende sak i Dagbladet i dag. Erling Braut Haaland har blitt fotografert utenfor Cats delikatessen på Times Square. Altså det er en smørbrødsjappe. Ganske kjent en for så vidt. Men uansett, han står utenfor der han nå.
2: Skal vi jo skrive han da, hvordan kom han seg dit? Hva hadde han på seg? Hadde han hår i strikk? Ikke sant? Hvilke solbriller hadde han? Ganske mye å skrive om.
1: Det her er 8 stykker fiksa sammen.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker sånn, en sånn sak er jo ikke alt for lang. Det er kanskje et bilde han utenfor der, og så er det sånn, han møtte opp her liksom. Ja. That's it.
0: Ja, og bildet har han selv tatt, for det er fra Instagramen hans. Så jeg vet ikke helt hva de har gjort, men de har i hvert fall intervjuet en sikkerhetsvakt som sto utenfor Cats der, og så Haaland og ble dritforbannet fordi han ikke fikk tatt et bilde.
2: Cats, det høres som strippeklubb,
0: det. Ja, det høres som strippeklubb. Det er ikke så sexy, det er rett og slett et sted man kan kjøpe seg et smørbrød med pastrami.
1: Herregud.
0: Gratulerer til Dagblad. Pulitzeren venter, den er på vei i posten allerede nå. Det er bare å kose seg med resten av VM.

0: Nei, hva?
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
3: Heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
7: Ja, hvor ellers?
6: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Velkommen til P5 Top 40. Her teller vi altså ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio i løpet av uka. Med andre ord, de 40 mest populære. Vi gjør som vi pleier. Før vi gyver løs på ukas liste, så blir det gjenhør med forrige ukes pall.
1: Forrige ukes nummer 3.

0: Summer med Home Wrecker, og vi holder oss i USA, og vi holder oss i samme sjanger også egentlig, og omtrent i samme tempo. Det lydbildet her, det populært om dagen. Og det kan jeg skjønne, det jo veldig god kjøremusikk egentlig nå om sommeren. Det Harry Styles som trona øverst på pallen forrige uke med American Girls.
1: Forrige ukes nummer 1.

Harry Styles med nok en banger, og det betyr at vi i gang med denne ukas topp 40, og vi starter selvfølgelig nederst. Der finner vi Alex Warren og Jelly Roll.

Temper City, Self Aware på N39. Og så er det flere norske låter som venter rundt neste sving.

0: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei.
4: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: Vent, vent... Der nå.
9: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Venter du nå?
8: Nei.
10: Nå?
8: Nei, nå!
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
15: Skal vi grille i dag, Fredrik?
16: Ja!
15: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
16: Der ute i år rygger han to i spann.
15: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
17: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
18: P5 Top 40. Nummer 38.

Street Boys med misforstått, før det Rock Boys og vinner med Håpløs. To norske back-to-back på rappen der, og så Kanada som står for turen nå, Cameron Whitcomb. Han faller fire plasser ned med den låta her, Medusa. Nummer

0: Årets Eurovision-vinner, Dara med Banga Ranga, Bulgaria med en banger av et bidrag. Russingen, så tar vi turen til England, Die on this hill.
1: Top 40.
2: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
7: Ja, hvor ellers?
6: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Ok, sommerferien.
9: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
9: Fisketur.
6: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Hei, hva heter du?
19: Oda.
18: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
19: Ja.
18: Dra på stranda eller dra på butikken?
19: Dra på stranda.
18: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
19: Langt basseng.
18: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
19: Gøy med venner.
18: Du er ikke så dum du, Oda.
19: Nei, jeg er smart.
18: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: P5 Top 40.
8: Nummer 34. Gap me.

Shakira har blitt en go-to-person når det kommer til VM-låter. Hadde jo VM-låta i 2010, Waka Waka, og også den offisielle FIFA-låta i år, Die Die, sammen med Burna Boy. Tilbake til hjemlige trakter, Bausa, den låta her klatrer tre plasser, overfladisk. Nummer 3.

0: Sjadin fortsatt inne på topp 40, men faller ordentlig denne uka her ned 20 plasser faktisk, fra en 11. til en 31. Fra Olivia til Olivia Rodrigo om få straks.
1: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Prinsess med sommerflørt.
11: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
10: Ja, akkurat som prinsess

0: og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Prinsess.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Folkens, viktig å høre etter her nå.
6: Okay, alle sammen.
5: Det nå.
6: Hør nå.
5: Vi skulle...
7: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
9: Topp 40. Nummer 30.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Det akkurat det der, P5 Top 40. Her finner du de 40 mest populære, de 40 mest spilte på norsk radio i løpet av uka. Hvis du akkurat har tunet inn, så vi altså godt i gang. Vi har kommet til plass 27, tilhører Tate McRae.

Nå skal vi til en av mine nye favoritter, som også er ukas klatrer. 17 plasser opp, lå nederst på lista for uke. Nå på en 23. plass, Sam Fender og Olivia Dean. Dette et slik catchy kjørelåt. Rain in me.

0: ikke dette den perfekte kjørelåta, roadtrip-låta, kruselåta, så vet ikke jeg. Rain In Me, ukas klatrer, Sam Fender og Olivia Dean. Og så tar vi en tur til United States of America om få straks I. Da venter plass 22.
1: Top 40. Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Kom så fort jeg kunne.
4: Godt å se deg igjen, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
6: Så det Lilypad.
7: Hva du? En gammel mannleke?
5: Hæ?
8: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
9: Leker til lek, men tech til alt.
5: Lekenes tid forbi?
10: Skjermene tok over.
11: Vi må snakke sammen apparat. Ha da, leker.
12: Skrivna! Ja, plass fingre!
5: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
13: Du vet Fredrik og Lisa?
14: Ja.
13: De går aldri på tekstfri, de.
14: Hæ? Det jo mye billigere.
13: Det bare noe folk tror, sier de.
15: Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
16: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Top 40. Nummer 22.

Sara Larsson på stedet hvil også den uka her. Midnight Sun på en 21. plass. Så det betyr at vi halvveis gjennom lista faktisk. Det Bieber Rexha og Faithless som ligger på en 20. plass her. Den låta her, den basert på Faithless låta Insomnia fra 1995. Denne versjonen har vi kalt for New Religion.

0: fra en amerikansk superstar til en annen. Taylor Swift om få straks.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Skal vi grille i dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
2: Der ute i år rygger han to i spann.
1: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
8: Nett med eget nett.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og sauebønder.
13: Og kiropraktorer.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Dette

Tame Impala og Jenny med Dracula, to plasser opp. Det samme gjelder den her. Ray klatrer fra en 18. til en 16. plass. Hvor er min ektemann? Baby,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: skikkelig byks på lista, den låta her også. Bruno Mars på en 26. forrige uke. 11 plasser opp denne uka her på en 15. rundt svingen. Bella K.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
11: Sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
13: Dere, ikke nå?
14: Er det ikke nå?
15: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nummer 14.

Ja da. P5 Top 40, det er lista. Det er lista som gir deg de mest populære akkurat nå. De aller mest spilte på noen av Norges største kanaler i løpet av uka. Og hvis du akkurat har tunet inn, så kan jeg fortelle det at vi nærmer oss faktisk toppskiktet. Vi har kommet til 12.plassen nemlig, en låt du garantert kjenner godt til fra filmen K-pop Demon Hunters, Hunter X med...

Det er betydelig mindre electronic dance music på listene nå enn for 5-6 år siden, men sjangeren er absolutt ikke død. Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love på en 11. Og det betyr at ja, vi er kommet til Eliteserien, Champions League, VM om du vil. De 10 mest populære låtene akkurat nå. Det er Summer som har 10. plassen 12 to 12.

0: Hele Norges kundtryndling Tobias Sten tar et steg opp på stigen. Den låta her, Turn the Lights Off, er også en klatrer hele åtte plasser opp.
1: Nummer

Dominic Fike, Baby Doll. Den låta minner meg egentlig veldig om 21 Pilots sin Stressed Out fra 2015. Egentlig helt samme feel og tempo I låta. Rundt svingen her så venter en veldig fin norsk vise signert Delar. Heng på.

0: mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei.
9: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
15: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
14: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Dette P5 Top 40.

Det er en ny låt som har inntatt pallen her på P5 Top 40. Forrige uke så var det Bella Kay som lå på en tredje, men hun ble detronisert denne uka her av Bausa, den tredje mest populære akkurat nå. Den heter Magnetic.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
8: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
7: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess. Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
13: Dette er P5 Top 40.
14: Nummer 2.

0: Harry Styles på en førsteplass forrige uke med American Girls. Denne uka her på en andre, og det to ganske like låter som kniver i toppen, vil jeg si. For som du kanskje hører, så det Summer som har tatt steget opp på toppen av pallen. Litt sånn samme feel i låta som Harry Styles, samme tempo, litt sånn samme sound. Det til at det her treffer om Dan, Home Wrecker, etter låta som den aller mest populære akkurat nå.
1: Nummer 1.

0: Summer med en veldig chill låt som det bare å få inn i kjørelista med en eneste gang. Home Wrecker, en perfekt låt å høre på når du skal på ferie eller roadtrip i sommer. Og med det så var vi faktisk gjennom alle 40 låtene. Lista den finner oss inn i lyden av Norge-appen og på Spotify, og så får du en rykende fersk P5 Top 40 om en uke.
1: P5 Top 40 lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Sett med eget
4: nett. Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle det, vet du.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
7: Ikke jeg heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Tja...

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllingården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Når du skal

mange tusen takk til Christian Hope og PFN Top 40. Jeg heter også Christian, men en litt eldre variant og ikke like så kjekk, si. Christian Laland heter jeg, dette PFN, og jeg skal være din venn I øre I noen timer nå. Skal få Pink Panthers nå. Og Sara Larsson, dette her Stateside.

Vi er jo midt i helgen, og det siste du vil tenke på er kanskje at mandagen jo tross alt kommer om en liten stund. Men jeg har lyst til å nevne det likevel, fordi på mandag så begynner en ganske frekk og fin konkurranse her på P5. Du kan vinne konsertbilletter til Robins konsert på Unity Arena, i tillegg til at vi bjuder på reise og opphold. Få med deg P5 på mandag. Fuck it.

Straks her på P5 så skal du få Teddy Swims. Og før det blir det Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
1: Hallo, Geir.
0: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
1: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
0: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
1: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
0: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
2: Tja,

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
11: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken?
11: Dra på stranda.
10: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
11: Langt basseng.
10: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
10: Du er ikke så dum, du, Oda.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
0: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.

Er det en ting P5 driver med, så er det å gønne på med bare hits hele tiden. Veldig snart, Petra Marklund, det blir fotballstemning når hendene mot himmelen her om cirka 10 minutter. Før det skal du få både Kygo og Zayn, og akkurat nå er det Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Like rundt hjørnet på P5, Kygo kommer med Save My Love.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei.
3: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
4: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Ekstra. Best på bil.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
14: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
16: Når

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Der nå. Vi skal
3: stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mente du nå?
5: Nei.
4: Nå?
5: Nei, nå!
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
8: Sikkert kjempedyrt.
7: Sikkert dritdyrt.
9: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Dere?
13: Ja.
12: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
13: Ja.
14: Ja!
15: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
16: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
17: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
16: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
18: Har du sluttet å bruke deo?
19: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
18: Ja, du kjøper bare deo på tax-free.
19: Ja, hvor ellers?
18: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
19: Nei.
18: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.

0: Du tenker kanskje tilbake på Brat Summer. Neida, det vi ferdige med. Bare hør på Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5.
1: I fjor sommer så var det Sardine Girl Summer.
2: Hæ?
1: Det fikk tydeligvis ikke du med da.
2: Nei, ja, det er Hot Girl Summer.
1: Ja, det var helt feil. Det var Sardine Girl Summer i fjor, det er det i år også. Fordi nå har altså influensere oppdaget at det er veldig mye som er bra med å spise sardiner.

keen på å oppleve Robin live på Unity Arena, så må du få med deg P5 fra med mandag. Da kan du vinne konsertbilletter, du kan vinne reise, og du kan vinne opphold. Og hvis du er så heldig at du vinner, så er altså premien å høre for eksempel denne låten her live. Dancing on my own, og Robin kommer nå på P5.

Creed Hart. Om kort tid så er det Bella Kay som svinger innom her med denne godbiten du skal få en liten snippet av nå. Og før det så er det Summer med 12 to 12.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle dere små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Sett deg eget nett.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Skal vi grille i dag, Fredrik?
7: Ja!
6: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
7: Det er ute i år, rygger han to i spann.
6: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
8: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: med statsminister Jonas Gahr Støre, men han fungerer ganske bra, vil jeg si, som en slags life coach når han skal snakke om fotballlandslaget.
1: Jo, men også det som er litt spesielt med dette laget er at det kom jo ut av noen veldig skuffelse og nederlag som kunne knekket noen og enhver. Ståle Solbakken fikk tillit, sto i det, bygget laget med mange av de samme spillere, en god del nye, og kom tilbake. Så jeg har jo erfart litt av det som politiker selv. Altså ut av tøffe tider og liksom nederlag, så kan du enten knele, eller du kan si at her henter jeg noe styrke og går videre, og det tror jeg disse gjør.
2: Ja,

0: Ja, og hva var det da?
1: Det var smilet i mitt eget speil.
0: Ja, det kan du se. Veldig snart så er det mer musikk på P5, og om kort tid så er det Tate McRae som stikker innom med Just Keep Watching.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med.
5: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skal, det vet du.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Har du sluttet å bruke deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
11: Ja, hvor ellers?
10: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: La oss få det på, og vi skal få det på med Bausa Magnetic straks på P5.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
2: Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

0: Når Petter Pilgaard ikke er hos frokostshowet her på P5, så er jo hans dayjob å være anleggsarbeider, driver mye med anleggsmaskiner og annet. Og siden han da sitter på en ganske unik kompetanse, i hvert fall i panelet hos frokostshowet, så måtte Ken Vasenius Nilsen rett og slett uttrykke litt misnøye over Petters valg av yrke, og kanskje særlig bråket som disse maskinene representerer.
1: Og jeg bare sånn, åh, Kristus, og jeg bare kjenner, jeg får jo rein tinnitus, liksom.
2: Ja, men det er jo akkurat det som er meningen, og da la du merke til at de holdt på.
1: Om jeg gjorde, jeg bare tenker sånn, det var ikke akkurat himmel og jord som falt fra hverandre der, det var bare noen som skulle losse noe veldig enkelt av en bil.
2: Ja, og da er du en av få som ikke hadde noe på ørene, for at de fleste har jo sånn der noise cancelling, og får ikke med seg bære av hva vi driver med, og går opp og sturrer rundt og klarer for seg selv.
1: Blant annet dere selv, for dere selv har jo ofte på peltor mens dere gjør dette her.
2: Altså, deilig at du sier peltor, vet du, nå fikk jeg frysninger. Ja, Ken Vasenius Nilsen nevnte ordet peltor. Det er vår hellige gral, skjønner du, Martine. Det er vårt headset.
3: Men jeg kan også se for meg at du synes det er litt morsomt å sette på en pipelyden.
2: Ja,
3: du synes det. Petter er sånn som misbruker den litt, ser jeg for meg.
1: Ja, for de står jo selv ofte med sånn noise cancelling headset, altså en sånn peltormix. Så de står jo ofte og hører på meg og Petter og deg, de, Martine, mens vi sitter og snakker her på lufta. Mens den, de får ikke med seg det i det hele tatt. Det er det bare jeg som på en måte får med.
3: Bare alle andre som irriterer seg over det. Men Petter, er det sånn at du synes det er litt gøy å bare trykke på den pipeknappen bare fordi at det er gøy?
2: Nei, da er det ingen som hører hva jeg sier da. Da får jeg ikke prate.
1: For du lager den selv, du.
2: Ja. Jeg synes at pip, pip.

dag på P5. Delara kommer snart med sjelen. Og så gønner vi noe Baby Doll, tenker jeg, før det.

0: 5 hits på Snap. Og følg med neste uke for å vinne. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

Riktig god lørdag ettermiddag. Dette her P5. Takk for at du hører på. Jeg heter Christian Lalan. Sienna Spiro, Delara og Rihanna, alle sammen ligger og venter på deg. Aller først nå så er det

0: Like rundt svingen på P5 skal du få sjelen fra Delara.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Vent, vent. Det nå. Vi skal
6: i stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
5: Nei.
7: Nå?
5: Nei, nå!
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
10: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: AJ
12: Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Musikken er veldig snart i gang igjen på P5, og jeg lover deg Opalight og Taylor Swift.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: ja.
3: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det er mye billigere.
3: Det er bare noe folk tror, sier de.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
7: Grille!
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
11: Biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

Håper du har en deilig lørdag. Dette er P5. Jeg er Christian Larland. Skal si takk og farvel akkurat nå, men ikke gå noe sted, for musikken, vet du, den fortsetter gjennom hele ettermiddagen og kvelden, si. Blant annet med klingene. Dette her er Jubel. Vi høres. Adjø.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Skal vi grille i dag, Fredrik?
12: Ja!
11: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
12: Det er ute i år, rygger han to i spann.
11: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
13: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og sauebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere. Der.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
22: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
21: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
23: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
24: Å, sikkert kjempedyrt.
23: Sikkert dritdyrt.
25: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Skal vi grille i dag, Fredrik?
11: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
11: Der ute i år rygger han to i spann.
10: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
12: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
2: Til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Steinsprut.
10: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Dere?
13: Ja?
12: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
13: Ja!
5: Ja!
14: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
15: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
17: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
18: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
17: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
19: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
20: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
13: Vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Du vet Fredrik og Louise?
2: Ja.
1: De går aldri på tekstfri, de.
2: Hæ? Det jo mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louise tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
1: Dere?
7: Ja?
1: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
7: Ja!
8: Ja!
3: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere. Der,
10: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
15: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
16: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
15: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og den var det også, ja.
1: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
3: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei,
4: ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Dere?
10: Ja.
9: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja.
11: Ja!
12: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
13: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere. Der.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
21: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
20: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Dere?
7: Ja?
6: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
7: ja?
8: Ja!
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
10: Skal vi grille i dag, Fredrik?
11: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
11: Der ute i år rygger han to i spann.
10: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
12: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
14: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
14: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
16: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
18: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
20: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
21: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
22: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere. Der,
7: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
10: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Carglass! US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Potetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Du vet Fredrik og Louise?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree, de.
11: Hæ? Det er mye billigere.
10: Det er bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du er ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: P5 Hits er ny musikk.

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
6: Ja!
7: Ja!
8: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
11: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
12: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
14: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
13: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere. Der.
20: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du er en liten smarting, du.
15: Ja, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
17: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Tja...

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Dere?
6: Ja?
5: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år,
6: ja? Ja! Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bord.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Vi hørte Princess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da. Hos Princess.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig. Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV.
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
8: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
20: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
21: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
20: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere. Der,
12: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
15: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
14: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
16: Du vet Fredrik og Louise?
17: Ja?
16: De går aldri på taxfree, de.
17: Hæ? Det er mye billigere.
16: Det er bare noe folk tror, sier de.
18: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
20: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
17: Nei,
20: ikke heller.
21: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
22: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
23: Min mamma var med sånn chili cheese-pølse.
22: Og den var det jo, ja.
23: Er det denne? Big beefy gourmet burger?
22: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
24: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Dere?
26: Ja?
25: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
26: Ja!
27: Ja!
18: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Vi skal trykke til fløyta går.
16: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hei, hva heter du?
18: Oda.
17: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
18: Ja.
17: Dra på stranda eller dra på butikken?
18: Dra på stranda.
17: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
18: Langt basseng.
17: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
18: Gøy med venner.
17: Du er ikke så dum, du, Oda.
18: Nei, jeg er smart.
17: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Motor, no start. No comprendo español. Can you help,
20: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i

0: Sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan. Sunn kost.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Steinsprut.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Dere? Ja? Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
6: Ja! Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit.
11: Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Husk, Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
17: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere. Der,
12: ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Dere?
17: Ja?
16: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
17: Ja!
18: Ja!
19: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
20: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
21: Ja, men jeg svetter, vet du.
20: Hæ?
21: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
22: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
25: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
26: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
27: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
26: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Steinsprut.
3: Prisbilglass.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
5: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek, bedre hud hele livet.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: P5 Hits ny musikk fra

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.